0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: По калюжах

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та гордів.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

дивитися вниз,

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ти лиш одна.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ніч ступа на подвір'я. Поміж зустрічами і розлуками ти вже тішишся онуками. І так само чомусь по-дитячому

for Ukraine. Жидачів FM. Слухай своє.

0: Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує. На обрії.
2: Привіт, у

0: є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики, хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
1: Гіт на обрій.
0: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало, щоб ранки росою у полі вітали,

весна щастя, прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне, тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля, посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Золотий хід на Жадачів FM.
1: Ай.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: глядачів FM.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

11 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Живорі, гід на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Гід на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало,

Весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Чотирнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
1: Хіт на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є щастя та весна.
3: Людині для щастя потрібно так мало.

0: весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрій.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидач ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки по телефону.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Хто нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

тебя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM. Lost.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі Хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
0: Хіт на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя.

0: Весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гідна обрій.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

великий. Та вертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Слухай своє.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав в ліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Перестаню донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрона. Комплект ухивалом, тиждень, запчастини на пошті. Зібрати можна по ролику з Ютуба, він у вільному доступі. Це смішні гроші. Якщо так прикинути, дрону похуй, де літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Житачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Житачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи від цього всього.
2: Моє тіло під кулями. Руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбита чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил.

0: є.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів FM.
3: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печаль,

0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі гід на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Гід на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

0: весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Якщо тунель

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM. Too many words, too many words,

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята Хрещатик полон.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

життям. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Летять грози, заметуть сніги. Ронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав немови.
1: Жидачів FM. Своє радіо.

Качів FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.